مسکراہٹ بہانا 7 بجے کو سمچار بعد تو پہلا اس وقت سب محمد کمار شروع کروں سمچار کا مکھیہ مکھیہ شیشک باٹا سڑک ناٹک کار سمپن نگر پالک آرٹک سہ